0: Lagu suntik kelawat, lagu mana? Ijen, kan ijak-ijak, ijak menatuk. Teruskan, kalau cikmen, pantar, suntik kelawat.
1: It's a matter of